0: No. All right. Credit, your credit, ye bi mam, ye fo from am na ye ne san ne ne ntwa nkomo no so. Enti confirm ti ne egusu a ne ne bon nkomo na me credit no ana ase a se kakra mo fan cha yan. Ye egusu a ne ne bon nkomo ye sabe ko no ho enche bia. Enti ade atin wo se e kwantia bia ne wo e wo gana mam ha. Wo be fa so anya sika nya ho. A obi a be gya tum, obi a gya tum a mo gya sem bia nim. E ye loto. Loto no man nyina gya tum. Enti ade atin wo mo de aso be frɛ no. Adia chibo modi aso be frɛ no wono aka kura asa frɛ me wono afrɛ me all right ma yene ne nto aso adia chibo modi aso be frɛ no aha 0541828601 yene nto aso yene kakatum all right check cables mami hello
1: hello
0: kwa mfo fata me ayi na sign mi sika na e wo so na sign
1: o credit sign na ah mate de na me kan sɛ loto no ayɛ oman na sika
0: akasi ma sima mienu pɛ wadaruma bo kan bo tofa mame na fa na mane tuda
1: ehe ayɛ oman ni sika ɛno a na mutuatua no ɛno a na yɛ kekabo ano na gbɔ mu na wudi ayɛ de ama wo enti wo atua tax wo nya so kwaso bi a wo brɛ ni sɛ wo betwa loto ni bi na wo so wadi na loto no wo pɛ ne papa mu a me komfo atwi me nko ana metumi aboa e free last week obi ani mayi abama na bossa and the week we so me start to aso o frame ya 0541828601 o frame ya ye be kan ho asem me se awiade ye 30 anwumre de ye 30 o penim ye no aye 50 nemom o pe 3 direct no ko ade a aye 40 bye bye
0: bye. All right. Aha. Any other comfort entry? ABC. And tomorrow morning, pray I'm up to see Kenyano. Mama, my dear sir, my best friend comfort entry. Obey to me, I bow. But my dear sir, my best friend comfort entry. Onu na obeya umwapa. For the number, no 0541 828601 0541 828601 0541 828601 0541 828601 Me say, Papa we, unina chi ema kotokro en kasroda. Oyo lumai, enyadi ya befo BSC kedi. Jumana wayan, wade tenine na ye jumano. Enya gudye kura. Me kutieti obi o. En kutieti obi, wana ya fantini. Wany ena ya, wany ya ufri, wany Cape Coast net, wany. Obi bire ni wo. Wany na ya wase, yefri obi vivien chayi. Yefri obi asuse. Yefri obi wa, omu yina, obi ya ni wo. Obi ya ni wo. Ah, me se, se u di papa ye chia. Me se, u di kwa take wey. Se di wasi ya buwa manfuwa no. Na no me mene de chemi. Wasi buwa manfuwa papa. Wa buwa manfuwa pa. Nina mani ye 0541-828601. 0541-828601. Wa wa sending me message so person twa ema wono bo modia so be freno freno na ejise bi e wo bi a wono wa ye 0541 828601 0541 828601 sawo sai papa yi ho ekodi manfo achia medical ka kire wo se afide yi su de enye yanko na e ba so o he me be sori akoyi obi ba he me ansa na me ba na obi ba ye entide me ka kire wo nyina ne se voices ahodwo bebre e wo afide yi so nemum voice ba ko pe the only voice I wo se utie a ewiye bre me be boa wo e ye komfo antwi 0541 828601 0541 828601 0541 828601 Ope area 30. Ope enumera 30. Ope three numbers and so 40. Na ope area ne enumera no ye 50 or the bema. Makre obi biara ema obi biara bye bye. Ofrena o se DJ da se dena se menfro. Ah, ana me juma de ne besie. Bye bye.
2: Abusuafo ye de ehia ye ba betwetwe nkomo na enen komo yi. Emu awrem pa. Emu awrem intimesre o se tweben wa fidie ne pa. Na ma wadamfo bi ntie bi odofo bi mani ntie bi frɛ no ka kyerɛ ne sɛ saa program we sɛ ontie bi because obi a de betu ne ho fo nɛ ɛna me ne wo ka sɛ kwasi ada ade ɛkye ɛyɛ dadwoa dai obi a mfa ntu ne ho fo na ɛyɛ nkɔmɔ bɛya meba so na emom no ma menkai wade bi ɛwɔ ha sɛ abusuafo mo bɛkai ana no ada etwa mu efiada na ade ɛkye memenda mani tua sɛ edru ɛyɛ memenda obi a ni abrɛ ɛpɛ sika de ato ne botom na kwan bɛ na ya na ye befa so ye benya sika de ato ye botom ebi ni luto aha because edru Saturday a dodo na ye nyina ya dwene se eno ne luto batan enka tete no krapo no na ye ntwa luto eye weekdays no na eye Saturday nkwa ana ye twa luto enti edru Saturday a ubo se obi e ni abre omo a omo weke luto na chese omo ni abre e weke apo omo plan na omo twa omo nso so a sebi omo nso wokwan foforo bi so a omo fa so enye omo luto no na omo nso afa so na chese omo nso e peluto ni bi sebe a omo nso benye sika de ato omotom na busuafo e kamia ye se sebi empanyefo ka asem bi se ye fun boni wo ho no mun enim masa ye fun boni enim masa opa ye ne dai opa chese yamaduro wo wiase nyina ye dai e fasa se wo ye fun ne nya e stella no wo ye fun e behaw me kamara kwa kosi se mo beka ya sa efiada na na ade ye chimemenda no yenya panyi kase bi ofiase abusua enye ono wa na de ne pe ebetena fidie so ha nemom no emrantie bi a omususu se opanyini aboa wo mu loto mu na omo hye ne bo se opanyini se de osibi me ye di loto to to aso ye de ye do beba afidie so because ye fidie ye ye afidie bi a omo taatie pa na so omo nya mfaso obi anyeda emfiri so na se omo nya papai na se oboa wo mu de a omo so be ye bibi ahye na nimo nyam na papa yi enso ehunu se papa oyɛ ma emrante ye no eso awye dai abamfaso asem yi si ewo bua madumase bua madumase wa breko a eyɛ konfo bi a obema ne honme ne so bia no bua madumase anaya na oyɛ dai okɔ na okoduru honu ma ose meyɛ fesika bagye sika meyɛ etuo duro meyɛ sika duro ebe wie akyire no na wakum mrante ne bi emaba wa no so de nya asem keto akora no wakunkum omo enti akoba se ohena wo kurom ho no mo hyese ewo mo senke yade nananom ana chichiri kuro nemom no se mo ba no maba bebo meman anase mikro dia ana efi ne kuro etin tontan opokun fa ne nkun odwale ana honya de empai ohia konfo bia wo ne kurom ho no mo yade ebiem na we na papa bia ye frɛ no eye ajiman ana no fiada ade ye chimemenda ye ne ne tena fiase edi nkomo papa yi ekopiem wo bo amadumase ho no mo no onde okɔ ye no Sabina onye komfo nemum no oye dunsini aya otete hahama ene sedie aya mpanyimfo kan de bia no yesi aya prophet bia ni honoma sabi owo ne munyam ewo ne krom enti bo amadumase ho na ankasafo ne de na omonko papa ne ho nenso no ahoho anana na eba aya papa aye frana ajima honom ebeje emwa ene papa yi otida motom edan a otimun aya atakwa medan enso ohwe atitiru ne anintina obo omo ba aya papa yi ho na ose omo yare na na nya asem ketoa enti abrante e ba kwa na ye frɛ ne Yakolins aha Yakolins ana otutu ne nan ekɔ eye papa ye frɛ no ajeman ho ana o kyerɛ papa mu se papa ma hunu se wotaye anwanwade pa obu ho mo beba na nafu ahye obefiri hase no na ne ho atɔ no obu ho a wabubu obefiri hase no na ne ho atɔ no papa me de mi hia hwe ade e ba ko pe bi na me de tu tri me de tu anim se wotime bua me de a kemani beje pa ana papa e fe na jiman ebusa ne se eye de ba asema ana okache nse wono de ayanka wo peloto ntisenko obetima boa na oka loto asema na opanyini a ye fre na ajiman esere kakra ana oka se emrante amuti kuro mu ase muhu me kura na mo ye dai na mo osere me nanso munnim me sa empanyimfo se se obe nsu ho a ana ehunu se abo akoto ohoi ne bom mu wapa ntise waka loto asema de atuma ni mu de a twam wani mu hono mame don hre be semie no abusiafo Yakolins AAD be don hre ba ko ene fa no ana opanyini frɛ ne se omra oba ye ne o ma ne two numbers no sije ne ye de ekotwa ampani apa ne nuane apa edru anwumre na kyesa aba na ye de abɔ ekoba ne sa no ana ono nso ekeka kyerɛ ne namfofo se a papa ye a oteda moto emu papa ye a eya otete hahama ye a ye de ye mfa ne nyehwe no ono ama madi loto enti ekoba ne sa na mrante ye wo kromo ho nyina agi twi ana omukɔ papa ye ho se papa What me ama abrante e friend ya Collins e dilo to dia yenso edru ye so boaye ana ose wo mode mo hawa ba beto mani ma menso mehwe na maboa mo ampani apa ne nuane ampa papai ejijina mu eboa mrante e toato aso a mo modidi di loto toato aso a na ne na mrante e no so ye o madwene se papa ade a waye ye wo radio station bi a ye 30 pa o mota ka loto asem nanso loto no aya ne ye nya bini enti sa na tie dia ye do ba ko honom Abusua papa no anpopu niti ose mako ampani apa ne nuane ampa ana no fiada na ade chimemenda papa ibepie mu ewo yekase video so in fact said ye wosi bi ebuwa nkofo no enye na ye yie kura na ye ba beka ho asem se me hye nkomo bona se no ohunu se me ka se na wote se me ka se asem na asie no ani enyan no abusua de asie nyina ani wo mo a wo mu di loto e wo papa yi nsem eburu wo ha omo buru 100 enso papa yi e kire se enipa a wo mo sendi kakra kura mpo de ma no se ah eja de wo ye ye wa yade de wo yade pa no ani ye bona ba so de wo fudua pa no ani ye pia no abusua omo nuru 10 enti me busa se aduokron anase 90 na omaka no abusua omo wo henefa enti me busa se afidie we ya de bia wote so obenten beba aso na si beba ne be wi akire no wukakra nka wo senka wo de tu botom no wo sende dia ma no e be wi akire aba no so nyede emmo enti me busa se ye pepapa anase ye pebone question we se metoma obi a e ya de pa ane ye pe anase ade bone papa ne de numbers a wo de akire me senko fo we mu nyina di loto no enya sem ketoa na wo baba akubi kura mpo de eno mia me frɛ no abusua me mpese me ye no afidie we sie so esan se obru me nua nyina obru me nua e ka kire me se me sole a me so senko fo a akronfo so na obi aba na se wo baba bo na ono no won send sika e ma panyine no abusua sabi ye ka se aboa no ensole mfiri ye so na mmom ye nka se sole mfiri me so na kan hu no se ensan so so a ema waduane de na abuzia ye nyede ye nka wo na me kana akwa kusi sei ene a me na wo kase no opanyine no aba be pie mu ofi ase wo se wono na de de wo ye no e da wanim tie ne ye pa se panyine e kasa ase mu ese kire wa ye se se panyine e bie na no e hira wa e ya asem se be san so na se obie na no na wo ye hmm ana se odome wa abuzia anhwe a na akwa kosai oma omo omo ni mo ho hwe nyina enti mesere mo ade srede pa se me na maye mfom so a mfa nkyeme nemom na sie nyi obi obeba afidie we sie so na obeboa ye da ne da abusia de me ka kire wo ne se aye amom ye fa akoma pa enhia sa enipa no se de ebe ya ono nso benya akoma pa na ode aboa ye because afidie we sie so ye bre pa enti enche me bia homa na tum wa wunya bidi ye anano memenda no enu nti da kwasi da yante ne nka no panyine ye bo na homa boy opanyine opeke ko na onka nche ose wo ma o se me ye ade me hwa ade anim me ye sei me ye sa wa ma ene papai ene ne mrante ye a o ma ankasa de ne ba ye no o mu nyina ye dai abafia ha sei nti ene ye ba ba twetwe nkomo afa luto nsensem ho se wo wa akoma pa se wo adwen pa se wo wo do wo tema abusua papa we se fa ho bono ye frɛ no ajeman tie ne din ne pa Emmanuel ajeman Emmanuel no kura wura bible mu kura mpona e kyerɛ se nyame ne ye wo ho san so na ajeman so oba yankase yaka mmemu a ye kasa obi age ye ajeman a na kyerɛ wo ye obi a wo gye nkɔfo efira ho kyerɛm ohiam abebresem kɔda nnam ntia abusua saa papa e ye amamo mfa ne ni agro san se uni mo obi a ana ye frɛ no akoa na kan hu no se ensusu anso no eno a ne kobbo ensu kaseem e ma ne dane ensu kaseye enti abusua emprempren me de ne namba no e tudwa woni tua panyimfo se obanyansani ye bu ne be ye nkarasem ye soma obi nsusu a ye soma banyansani ye soma anamotenten wo pesika fo ani kire papa yi ho ne mo munya sika ne wi a akwa kwa ye te se wo twa nsuo no wo twa wi a wo se odenchem anotenten odenchem atikopo abusua kan hu no se ensuo na wo twa ye ade kwa wofuom ade kwa wofie ade kwa wukrom no sensu kro na anadaache oba obesanso ayede etwa mawie panyina aye frɛ no ajeman me pacho ne number no enie eye 0257 749183 0257 749183 0257 749183 0257 749183 eye opanyira ye frɛ no ajeman ne number no 0257 749183 0257 749183 0257 749183 abusua mama papa no akwaba na me wi a emrante a omufiri eye bua madumase asanso aba beja papa no mebuse omo nsem ba ko mie no bi ansa na yato adwuma die ne so na mamenko olumai hono na menko ma no akwaba olumai me pacho me ma akwaba
3: ya menona
2: na apomboko de
3: oh nyame adom na moso e
2: bibia boko de me ankasa metie fo de aye wo no me pese ugina fidie so ho na we de memfo so wo nemo me pese me busa wo se wo de ache ana se still a menase pobi ewo ho
3: eh menana me de me de mi se minina manyame eh me de ja me bo ma de ma se wona mete no o mo nsi mi fo mo ene ka men ko a de me di die o mo ma me saye den e ko ma no fi se e mo amede bo me mlante no e mo o mo so nye de ensi mi fo mo ene empenifo bu bi se en sa e ma wo die ne no it is a day, Oka. And you call us a worker and say a day.
2: And my one,
3: and I said, be your potomane fiano.
2: And also say so, the day,
3: a boom war. Aha, ain't you know, say, my boy, not a one more mea. Made a missing in a day, a winyamel. And I did tell you say, O Tremo Crano, and so by any dim, Nanny Jim is a day, and you know, ain't you know, may me boy my do myself for no, or more moon see me from. And it's a mabaha, not a gunner for Munsu Mumma, Messalco, my boy, my dumasse. She said, Boma dumasse for the demi pibi, I'm wedding,
2: I'm my
3: mammy. It is a bunny buaha, may sabre her, say gunner for San Obey dea, Messal Swede, Akomechi. She says, if you continue a higher day,
2: Sakomechi.
3: It's an enemy sabre her, say gunner for, or may I sabi me dea. Me mesa ko me bua madumase.
2: Okay. Olumai. Me da se pa abusuafo. Mutie nsem na olumai e kana na chese asem no ase e ha no. Asem ne ha. E ha pa. Na emprempren se de me di nkai ka chere no. O se number ne de aye ready. Nemum de wo hwe nyina ye ganafo. Ene wo hwe se adwen sakra bi beba mo ho de a. Ene e obekoso ne aye adwuma. Nemum no se anya de a ene obu ne be no. O se kontro ho ye hwan a ne nkira na ye den. Eko sankofa wo ho nso ne yenye de yenchiri enti abusuafo munyina amonka me ho ne yemfa no kuredie ema papa yi sanse papa yi oye adwuma pa de ye me ye wo mu ne se bo amaduma se fo de di no to sunday as de ya de o madie no enso papa yi ye bo no se wo mra o se oye ade enso se na abane bi kurampo ye dai e wo ho no ene mrantie no bi aba efia ha se omo ba no mbeja papa fefefe enti ye ba be ko omo honom ne ye busi omo se de e ko so no omo hwe papa no ne de o kan ya e free ni mu nie ana se e da so e woni mu na ababa e kurampo so na sunday omo di ya ye de ya ante ho hwe aja saturday de ne yenya bi di ye enzo omo omo di bi kurampo amfa se da no anko ti ye nkom rante ye honom na ye nkotwetwe nkomo kakra bi e wa ha se me ni abema
4: DJ
2: me pa chote sei
4: nyamia daru ma hode won hopa aja akwaka enwa mi abai die
2: unia okay
4: na eya hom tesem
2: okay ana no ma musi wasemansa ana no fiada na ade che memenda papa ba ye no wa mabi wa mabi
4: ma mabi
2: ne hwe woni ma asem nkai wo sa
4: me me yini
2: de akoso die ba asem na won so wo
4: eka
2: chire gana
4: fo eka ulma nkwa de nka kasa fide nko mbese nko beba so biu ne mu me san se ya ye ye ne ma na ye di edini free kurum ade ye bae nna ene na ade akasa papa na nya akumato ye mfise ye akasa fidie no yatena so ache luto no amanfo ama ya sai fefo ma nti papa ne ene na akasa se enye sa na obi aye de etie nti rom ye hwe wo mfise ene sunday sunday ye no sunday no kura no o ma ye dibi o ye se ye mfantena ye kurum na ye se sunday de abade aye sere no amanfo so wa ho kire mu nti onde o mra na gana fo kakra aka na na samafo nya mo anu onye de onfa madum ni se papa yi ya sa na kan guma ya sa na de ababisi anti na monday yi de oluman si aye de asete na eso se ya chopa kese enye de ma oluman a ama oluman so etima de ababa kan gana fo nyina inside e wa ha itime sere gana fo se se loto no ene loto di ho de ne ti se asimasi ana so bentini bi e ma onye loto ni bi de ame sere wo na se de kakra de be ma nipa na na so de be ma oluman no na so de ama na se ne be ada fufuro bi ebi bampo na so no ankasa wo number wa frewu mpo de ayde
2: ade
4: amao fi se edidi da na ayde eye enye didi preko nto oluman de opanyini e ha no but ye ye din ye di renem de ne bai ne ne na kasa papa de e bai fo ne man de die yi oluman se de ye chi a ye sade ayde ye ba betina nti minua ye ba ya na ye nante se ye no
2: na ko kwazi ade ba ba na o de ma
4: me pa cho DJ me si ye kro mu o ye kuro mu ho
2: Allah
4: be hwe set sunday aseda o se me o se ayaseda en ode ade ode da ya yi ye kuro mu fo ne se ye
2: ta
4: ne fo se ye bi ye nya ne mu jidie kura e ba akasafidie nu so bi so o ntino eye abode ma ye no 26 and 82 wow. For Sunday as that and the
5: crew na ya say na ko fo bia ba ba sa na oh olumai
4: na ka mi nipa ba kun pesan ko fro etia una so no ye ze bia na so dia kwa kuma ko fo me de o mo o
5: radio mo ya sa ka mo ya sa
4: ya se wonya ya sa dia so manya mi ntia de na de na de afo amu no
5: nti
4: no nua na de asempa wo ma ye nyina
5: me da
4: se asempa etia
5: me so me da se pa wo se asempa etia so we de wa kan bebre pa abusi ya sa ko ofofro so e wo yes studio has a okay ma musa odin bra bebo odin ne chere me bo odin
4: acho ye frame ya bekun
5: ya bekun
4: okay
5: ya bekun okay ma men ko eye menua we se nso ho menua na te sey
6: boko dj
5: wo fre bo amadu ma se
6: ah wa mi krom ne wa
5: wa na wo fre
6: wa na mi fru ma se
5: wa na wo fre
6: wa na mi fru ma se bi go mi dia mi nya ma se mi tuako ba bia
5: an
6: te sey oluma ate ase die mi ntun ko ba bia
5: na ye fro sey
6: ah ya fami kwaku asamoa
5: kwaku asamoa okay we dey edin ne ya me de pa kwaku asamoa kwaku olumai de ba na mu hu fa no ho mo hwa wode asem na che
6: olumai de me de me hu se wode ache
5: okay
6: because on fancha yanko ma me de dey ko ho no ye ne de aye ne ne kasaya wode achi na ba ne de ne wode ache me de tumi ne de wode ache because on fancha me de me pa de anka me ne achi ne mu ma me de no kwa de but do be gana for ho ho de bi on se ya kan asem kro we mu na mu ma obi pie na obo a na afede we jaye
5: kana se ye be kana se ye be kana se sesie
6: because any pa boni ni amye hu ni papa
5: e no kra
6: e bia wa wutie mi e bia wo de yi ni papa pa o ba hwede obi akoye
5: ade ba kwa e ya wo mu ni se obi atie fidie we se ya e bia anano a oluma ye de e baaye no na na fidie ni na ha na ohun ade ba kwa ya na ha adwene no no
6: before dia janu afa wo benya bia dia wo akwa
5: afa na obi kwa akose ho
6: ei
5: edidi da na ye o gana fo okay
6: dj yen so ye da wase se ye de papa e baaye won so waton ne kama o se ikuru no ama ikuru no aye
5: aye abu amadu mase
6: bu ama media dia
5: tiktok mase tiktok nyina ho okay
6: ma ikuru ni ada no mo de ne ba ne de na da no ka no mo so mo fami ho
5: e ya se
6: e ya se mko to
5: menia
6: dj na special
5: da ah kosiada
6: we kwale nya mama me mama ma ne ye ikuru mo kosiada oluma ba o de baaye no 8226 no aba ne da ho
5: sesi ama me musa sesi anana agye na tum prekope
6: oh agye na tum
4: sesi aye bodwa nya ma
6: no ei na one said e nya kwa ye de dia de ya ke de dia de o
5: ayo
6: o sa hinie no ebru ba bia bia me nya ska meto ama no
5: mesre o ha ye kwa
6: ye
5: pato me pato abuja wanka saye wanka saye wanka saye aba no nanka wo ka kwasi ada ba na aba be
6: eye 82 26 aba ye di no kwasi ada no
5: okay
6: anti ye nya bia di ti
5: ade ba ko ne se wo sa krachi we se ho see real program na share ma ofichira ho o pesika to ahinie abuzia ne pacho ahemfo amutie dwuma die mesrem se ehonom no nko ade wankasa ye senye live program na me ya anka meka se ke ye bepepa honom na de afrim nanso wanya kan wie mesrem se honom na de ye nim se ahinie ye nto ebikura mponsida ne mum ebia sedia ne husibi ye ne de na sedia wanya loto edie no ana ama akwakwa kansem bisa na abuzia saa so ji olumai namba ni biem olumai me pese wa wo sisi wo namba no so e de mame se de be ya gana ni bia be hunu se olu ana aba no aha
7: yo me nana me namba ne ye 0257 0257 74 91 83 83 0257 0257 74 91 91 83 83 obi biara wo hia mo bia de won fle me na mimi ni one strategy enko bi mi kuro
5: dabi
7: di bia si bia majache
5: okay
7: na me de mani bia ba me pese obi bia la want me ka no ono so ne de enfre me na me mo ano fi se wudi ni pe chi a wonye papa kula e de
5: bi mi olumai e mana ya dodo se
7: me na na e mami ensa
5: e mami ensa
7: e mami ensa ne me sa de ba
5: okay abuzia olumai che se mana e mami ensa olumai dia sie ni ntio ho mempese obegye eye 50 Ghana na ada na oji ye ni biem mempese oji 100 Ghana cedis dia opemra dia opa aba ni bi no omra ompe bi nsusu a onyai oji ne ho sey
7: yo menana ka sempe na waka no nso nsu to so foma de edine etin me de obi a ye me de me ma fo obi a se me de no no menana ne mo omo mo ofa se fo ne omo enti obi biala ohia mo bia na onye dai on frame because you say omo mo bayeme no ono ano mo de bayeme
5: Tikatu olumai. Na chese 100 no, anu wani yenye ana.
7: Baby.
5: Yenye ni 50 na da, anu oba ya na oje ya na.
7: Sape pepe, sene beya ubibi ala beye de. Ebi timi afremi. Fise 100 nediye, menana imudu kakra. Why? Imudu.
5: Okay. Olumai se 1 million no, imudu. Enti yenye na bebi ya yijina na, insuyo beye bodei. Obuo utimidi utim. Oche se 50 gana sidis, for 3 numbers no. Akwenya wo honum se wo betimi asende na wajibi mesro se de mehye nkomobo na se ne meka kire wo no ma fa odo ehia olumai fatima fa kuma baako penifo se funtu frefu denje frefu omunyina omafu eye baako nanso omudidia na omo pre ho mesro we enya pre apre enya se menya bia di me de me ame ne wo gasika wo ntaban e bia ne ne wenya bia di afi wo de akwakwa ye ade e wo se wo di sika ne ye de eye ade e chea ho besa ba na oba no no no obe ma wa ba bi obe ka che se koton o fridge na fa krachi bi ba ha se sa obe ma ba ma ne boy o de ma boy e wi sa na ye de ye no e wi e che no sa betena no mi de mo fremi o wa de mi wa ba o enya hwe se na se bi o sere na no nenzo ni tire mu de o cha chenchena abusua o de ma wa o se koton wo dan ne fa kwetwa ba no o de ma o se koton tv o wa fie japade a ne bi ni mu twa ba 20 million 30 million iwi e chile no na chese sika umunya yi nyina ahwere wo mo nanzu olumai de sebi oyɛ panyine ɔse ne nana ne yɛi ne wo faase fo ne yɛi sebi yɛya na yɛ bɛyɛ ne saa na nyɛ se waka ne saa nzu nzu tri mu ba bɛyɛ ɔde abusua de ade wo no no wodie enyɛ de kɔm de no abusua je number ne biem 0257 749183 0257 749183 ukuta 50 Ghana cedis a ubenya 3 numbers ni na 0257 749183 0257 749183 bomoden na gya bane bi emprempre de me ba bekɔ ahoma no so akasima no bɛ sɛ enso pɛ me ne Ghana fo e ba betwetwe nkɔmɔ me buza sɛ anano memenda no unya bi di na wo ye wafa mu di ana me pa cho wo ye ya na waka na oluman so ehunu sɛ oh wo de wo ye na emu makanka ye fo no okay 0257749183 0257749183 0257749183 okay mame kwa ahoma no so obi abaso a mame fa no hello
8: hello DJ
5: wo ya me first caller me pa cho asem de asie aba no wo pe bi ana de na wo nso wo ka
8: oh DJ me ka safi bo amadu mase
5: bo amadu mase
8: ah wana mkasa please
5: oh okay mami tiwe
8: wo ya bi ma yitim se papa de okwa video nso ni nya obi a kwa chene dem sim
5: okay
8: aha na DJ na me da mo so di ya ni ya o se o te ya ya bi di o me me da me ya bi di pa na we si ada nzo so me se ya bi ya de e di ya
5: wo de se wo wo bo amadu ma se honoma
8: na me de ko ko ma na te se wumia na ke se me ya bi di na kwa ja gana fo papa iba ye ja mo ma le ba yi wumia kwa o de na fa so ye se gana fo so ye se mo papa ye ne ye di ya ani ya ma kwa ye ana mo nya no so fa so kakra e ma mo nya se bi
5: ma se na ana no Saturday no ababa na eye olumai de mankofo
8: ah me pato eye sing 822
5: aha okay na chese bo amaf dumasefo nyina sing 822 no eno a na eye sunday nso de eja ye de ye nya bia ni
8: 826
5: okay me da se pa me da se okay abusia fo monkan hunu se abano anya bo amadumasefo nko adia ye nyina ye dia enti no monhwe na ye nyina ye nya bia di okay hello opanyi mpacho ma minti wa
8: DJ mi pacho dia tiene se sati di no opanyina di nya mo kana se me meti nka be se ni msika ma na ma me abo ma me sing 822
5: aha
8: ba wanti ni se me bebia mo na mana kwa kwa ye kura kakra nya sati di ni mensa nka sika ni sunday no so no me san kaiska no na me shane bo papa ndia medin kan na kasa ama mo ti bo se nyambo amande yi eni mo titi ya me san ba kaiska nti no me so me sende papa na se da dia de e dia ma me dia me na kasa dada se me san en kaiska nya bo apayo nti no penye ndia me sire no on fanche na on fanche afufro so aka so na ye na nana
5: okay ani won saka na se wo sende ma na se dia wadi nka kasa monday special dia na ye ready na no wajibi why
8: Okay.
5: Mesume da se pa busu ya pɛ de ɛyɛ abranti ya kanɔ. Ye nyina ayɛ bɛ fa ne sɛ, ɔmo a, ɔmo ayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛ fi papa no. ana wulumai ajemai no ye nyina yafa ne se o memenda ene kwasi ada wo munsa ankeska no nti ye hwe dachina eye dwada aha papa no so se dachina so wo ye adwuma wo de abana mankofo ti wo kyina ana ye behunu baabiya susu ade bodde hunu be dai e befa okay am fo foforo e wa ha ha lo
9: hello DJ
5: yes sir wo penyi pa cho mitie wa
9: DJ radio me se papa no oni gana fochi na de tene se mechume pese me sona re
5: okay
9: 50 Ghana basis
5: okay
9: money ni Ghana fochi ama ye try mo
5: edase wase me ni eye Ghana fochi eja wa akura kan wose wunti me hwe e nwansena ho amre wukuro sana tie okay am call foforo so e wa homa no so e okay hello
10: minia
5: yes a boss
10: Ni mesira o kache papa jelo ntoni di nye bindi yakura unti wede mesira no mama ni nkunja ye why
5: okay
10: na uluma me so so matina kasafidi nzo ache pa nye bindi da but no ni mudi di se oba gwa ma sani 50 cent na mano
5: okay
10: ofori danso
5: ofori danso okay me pacho
10: mazu ya na ba ne tre numbers na odi asini bi bina mshume ne bi na ma beda na se de beda na se pa me
5: penyi no sana wase obi aye okay abusua ye tete abete no na ne cha no na kesima ne be se miensa ma me fa course ne binka ho okay hello me pacho me tion kapa
10: DJ
5: yes sir
10: me tip program le pa me tip program le fuji ya ble woso me so papa ne me tene nka Saturday ne na me bi di ye ba kwasi adai eh me so na se na me ho ampa ensem na wo ka no eh ha me so fa nche
5: na wo what me afre no se wo se nko afre no eh
10: me don ko nche me na me ko ba bi takra me se na papa me se dis ka fukwa agent no kwa afre me se me register no ti me se wa Monday na no pa motiti na no kwa kwachi na me dia se na why
5: mate ade ba ko ne se mpanyufo se afidie yi ebo a ni sunko eja na ni sunko Sabra wo pe abane bia die die abusua onse eno de wanko ba bia wo gye aba no wo nya bi die wo se wo frɛ papa no kra aka bibi kire no eno de wo ko ba bi ni na mo no ye hwɛ se wo kyena ani mo otitie Monday wo be di ohuni abusua abane de kura papa no wo me ka kire wo abane de kura no wa benebene pa wo hu na ho nyu bi de be ka kire se papa wo wani obi otete ha ha ma okay ma men ko eye oluma ho no ma me ne ne ko wie sase ebre no e ko pa Olumai,
7: menana.
5: Di Ghana for e kan ye no. Na di ba asem ana wo ka kire Ghana for ye kwa no.
7: Menana, me de kakra me kan se. Sebi, me me obi a metete haama. Menna haama so na de sayale. Onu ya se oti we, wo ho kire wa, e yale na wo ye den. Wo yale. Sebi, tre kra na ka se, ye ni dwia ba no. Nye fa haama no ye den. En sayale. En ti se oti wo, na se wo ho kire wa, se wo yale.
5: Yale.
7: We hear and I hear a case of power. We are say, we hear what we are the and Tino, Obi Alla, Opera Mebuano, on Fremen Ambano, no Memuano. May by say, maybe Bob Bibi Alla, Mamma say, maybe 2 foot to a day. A good motif for a day, any. And I may bema should be baby, no I may day, or may any in a. And T may my family na may day. May the abua what you for?
5: Omera swan, not as
7: I may swan, I may call.
5: Okay. Oluma, me da sepa, yes, penny jarry via, na in Suasa. Was only your bema, bema so be ye be, no amma ye ni na. Until you are enough for moody, be queen din fatana cono. I was your young conquering, I say. For a penny, 50 Ghana cities, 50, a more do my home. You obey your free mono, and yasin ketua. Mamma when you do mount, mamma knew who now. There be name mono. That's a watchina, so some is ye be shemwa. I'm here me dinner now be for course, because our papa is in Ukraine, means she then she and a sunny part of the year so that. Jenna number on a freno 0257-749183. 0257-749183. 0257-749183. 0257-749183. 0257-749183. E dini ye Emmanuel Ajemai. Abuja, me do be siya si sanse. Dudu wakunya. Bako fo entranso. Makramo. Bye bye.
11: Yo, odafo. Yedara ni nyanku pwansi. Se ayene pe. Na wabi yu kwanke si. Edi ama mini umino. Enye mini umino yi nyansa. Enye ni mdiye. Enye ya ajene. Enye ya mwadeng. e wade na adumara kwa eno awuwa yen eno abo ehu ban amade pa asanchi ese ye kwada mponi ni mi ho so hwe e po acho wodaye daya osun ye enya agro bebia wo kra kwa ne nam echinchini edwane afa pa san okra ne bi rewu mu no onko na wini mu ewrade njaye ama ya tanfo opese nkwode ye hana ma wonse ka opese wode ye ye hana ma wonse nenso osoro ama kwan nsanka ewrade se enode ye nkwan chee no ama de pebia chee sabra no mi nsa agbo apahun die na chese ewrade chimu ano ye da otu mfo nyankopon ase basa ye adon no se wa hwee so no abo ye ho ban na yante nkabon bia enhyira nka ne din aye ye nka ne din amen jo e jeniku ena wotime nken obeka se e jeniku the king of the radio ena wotime nka na no pay ene ye juada no pa ene ye monday morning ene ye juada no pa Well, if it is life, then I'm no casa. A life and call it. Me wahan no life, and I'm no casa. Nene, a big tree, and Monday special is going to pay. Monday special is going to pay. And a Monday special, a cabio de and ubi triama. E kabi ya yede no. Monday special. Ebi tria ayede. Edi amaye. Fami telephone number. 0532 42 04 34 0532 42 04 34 0532 42 04 34 0532 42 04 34 0532 42 04 and at 34 my two boys a pattern boy number no person to be trotto 0532 42 04 34 0532 42 04 34 0532 42 04 34 ene eye Monday special ene Monday special ene yitwa ene ye juada ene eye juada anopa na wotime nken wotime nka life ewe fidi we so nene osoro bekasa Prade bi bi kwan e de ama me no mi no. Ha. Ne me ni age because me de enigie ene ye de e ba afidi so. Me de enigie pa kese pa na ye de e ba afidi wi so. Because na say +1 -1 +1 -1 one leg. Wa boye sa +1 -1 +1 -1 one leg. Enya gro. Wa boyache nan semu. Wa boyache pa. Ben shiranka nyankopon. Se Saturday, enrechi, ene duada. Enwa e Sunday, ti enrechi Saturday. Saturday. Ena, four numbers a yichaye no. Emu, minu, etimi boye. Four numbers na yichaye no. Emu, minu. And a boy, ma, yinya win. yenya ye third win. Third win, ewa afuwe imu. Four numbers na yitwa na Saturday no. Emu mi no, single 8-2. Single 8-2. Single 8-2. Eno, emi yedinya win. Four number banka no, na ye 2-2. Na ye 2-2-67. Aba na ye 2-2-67. Ena, single 8-80. And I sing 8-80. And I bought bank at 22, no. And all day sing 8 no, say a day. A can home. The insurance and coupon. Say a year. You can't say it. Tuesday, no. Radia dom, it me a day. In ye be. A dear. Now I am here because the part do not to me and frame. It be so more frame. Now my phone a ebi se wo fra na ye se fon adum wo mo fra se fon adum me ba cho fra na fon no ye ka se fon adum a enye no kure se fon adum wo fra na ye ka se fon adum a enye no kure se fon no adum fon no enum enimum no ebia na e network me ba cho network to fra na ye ka cho se fon adum a enye me fon na adum na enum no e network network into wo frene ka se fone duma koso ane frɛ koso ane frɛ wo frɛ kakra wo jaa wo ano asa frɛ kakra e wo ano asa frɛ kakra because se mo frɛ na se mo jia ba sometimes ni pa be 30 ni timi frɛ

0: yada o twedu ampon yakopon basa ya dom nasi anopei medofo bebia wo bia urade yakopon shrao na ontine ne munchro no nyo kase anopei ye obade katechi na dom ena wama techira madabodwe mu a imboja edi efrisan ewo ye mu anopei ya nyame asanyama yenkwa ho din wom na wasan edi ababium na ode asempano edi ama ye de bre nyame ba nyame onhira papa mama anopei bebia wo bia fa wo phone na free nipa baako baako saa 10 inipa baako baako saa 10 kachirobi obi son kanchirobi obi son kanchirobi na edon ne bre no asaye duro bi ti mama frobi na obi son frobi na obi son kanchirobi na ono son fa ne fidie no to ha na ontie asemo a enam ye nyina ye papa bishop abram kuju so de bre nyame ba no ono so ontie bi ombom pae ne bi program ne be ko ne wie ye no urade yankopon ebe faso na ochie ne fan hudie na ye nyame ba dia nti se how bi ne da wo so amane bi ne da wo so yade bi ne te wo so ne ma bi ne nko yia ande nyame adum ye be wie program no ohun nyina ebe to na ohosro ebesane wo adopei bebia wo bia bi wo anonafa aseda chichichi ema urade yankopon sanse ye nadom ana wa maye gusu ya tiase wo danya me ase no saaso ana obo wiamu ye social media handle no soa wo koye Facebook wa ye Nation Radio GH Nation Radio GH boriamu wo ho na fa thank you Jesus no e fa ho bebre urade me da wase ai urade me da wase fa prayer request no so ka ho uya sanso eboremu ewo ye YouTube wo no so e Bishop Abraham Kujo Ministries Bishop Abraham Kujo Ministries ewo so eboremu wo fa thank you Jesus ne fa ho bebre like comment na fa prayer request ne fa ho na bo adomba ne so na beke busua kese ne ho abrebia e bebebia no obenya signal no wenya link ne wenya kwanya adwene yen na oni yenso abompae inti twiben we video no mama pensio bi huru wanim na twiben ye video no na kachiro bi na ono so get ready na ono so enjoy na nyame ebe shop papa na wayo kesiye
1: eno nso ejina wa wo so anya hebi wona mo animoja ayo I'll take it again anya hebi wona mo

0: 中之阿爸就手甩，
1: 阿姐手甩你，
2: 嗯，
1: 阿姐手甩你，阿姐手甩你，
0: 我等我一代，
1: 哎，比三龙，
0: 我只要一，我只需要一代，
1: 比三龙，
0: 阿爸你那钱我等我一代，
1: 比三龙，
0: 我把你要那钱我只能等我一代，
1: 比三龙，
0: 我过来就买水，不啦，我等我生伢们把腰背拉过来，说的那赚的么那伢们伢的，
1: 哎呀妈，
3: 这不分你不明白你那什么赚钱的么啦，阿瓜打风。我们有什么人生哎哇也挺好也不
1: 也挺好也不也挺好也不
3: 我是谁
2: 我是那那个人嘛
3: 哎没人嘛
2: 阿瓜塔夫
3: 阿瓜塔夫
2: 巴奈
3: 巴奈
2: 我哭了阿婆
3: 我哭了小美丽阿弟
2: 那我是谁我是谁
3: 哎我们还有别人看着我们 common sense wisdom 我是谁我是谁
2: 阿爹你也这样
3: 阿爹你也这样哎
2: 我是谁
3: 哎我是谁也不我
2: Say yes, say.
3: Say number one, yes, say.
2: Yes, say kui.
3: Yes, kukui.
2: Anu mua.
3: Anu mua.
2: Anye.
3: Anye.
2: Ekum.
3: Ekum.
2: Ewo kronim.
3: Ewo kronim.
2: Na ibe uwo.
3: Yamuji ya kula ibe uwo.
2: Yes, say. Yetiti ya
3: yiswa. Say yakosu tina bebiya yeti yiswa.
2: Yebe uwo.
3: Uwo ni yebe uwo.
2: Nafei.
3: Nafei.
2: Mumra.
3: Mumra.
2: Ema yanko.
3: Ema yanko.
2: Syria fo.
3: Syria fo.
2: Ensira bain.
3: Ensira bain.
2: Se waji yanko.
3: Se waji yanko.
2: Yatnase.
3: Yatnase.
2: Se wukunshua.
3: Se ye wunshua.
2: Ye wun.
3: Now. Se ye tuan na wun ye huwa ye beta dan se ye beti yamayu.
2: Aye.